0: Jesus. Ekofa nume no ohawa ba biara. Enda no pe koso bom pai. Ka kire urade so fo bo ni nchao.
1: Yes.
0: Fiti anade ko onsiesi o. Na oma utechira mafufuru. Esther chapter 2 no wase. Na hom krokro di tigu ye no. Wo munya atechira mafufuru kasa kasa fufuru. E urade sa enume ka sa biribi na wo ka no. Ka kire urade sa onti wan no mie wan no. Ana no pe oma ukasa fufuru. Kasa de akrokro nkranhye enim puntio bompa ye ka kire urade se no men sem biala wo ana wo bi akago wo ba wo kunu wo yire so enne anopai ka kire urade mame
1: with Jesus Christ dinamo
0: Senia bafu yi nyame aye bo senia
2: bafu yi rami aye
0: ye
2: senia bafu yi rami aye
0: bo
2: miso meina
0: ye bi ye senia bafu yi
2: rami aye
0: ano pe yo
2: Senya bafu ye amiaye
0: ye
2: Senya bafu ye amiaye
0: wo
2: Misu meina ebi
0: onokoto enomnya
2: enseno
0: ye

ye no twi makoni ntosi watutu kobi dia wono o ku apo wi no bia kadi bia sha frigim chai ni pa we asa bedru asor fi haja ho